0: indiqué té ñi ñak nekk ci dëkk bi ñoy samonté ak suñu gëli ak saxati nga xay ñax parce que sëriñ bi jox ko warma gi nga xay mom la yëg lool c'est ba won xamna dama lay bay bu ko defé yow nga andi andi sa xalaat ak bu ko defé auditeur itam nga wolé ci bu ko defé émission bi ñu andi seen xalaat ba xam déclaration sëriñ bi ak loolu ñom ñi nga xay ñi ngi ci bi dëkk naka lañu gissal ak naka lañ ko jàngaté kenn ku nekk kor ci quartier ba nga dëkk la nga fa némé ku nga andi ko garal ko ci émission bi ay ci Moustapha nu dem
1: deug la Seigne Moustapha ñu ngi lay jaajeufal bu baaxa baax comme ni ngi ko waxe xamna ni a wa kay day men dag ma degul mais juste pour wax len rek ni li nga xamne nak modi mbir mi dañu setlu ni ay atangi ni danaka dañuy wax ci walu wormay Touba dinañ ci wax ci aspect yu bari ba ñew ci li nga xamne sax moy tay li nga xamne mo waral déclaration Seigne Bassir Abdou Khadir limay wax fofu moy d'abord amon na benen déclaration bo xamne moko jitu won déclaration bobu mu ngi don wax ci nan lañuy fexé ba xalé yi nga xamne nak ñom ñoy dawal sareti seen wéjur nangu wat sareti ci ñom wala sax ñi nga xamne ño leen di yebal ñoñu yoral ko seen bop wala jox ko ño xamne ni ay mag lañu parce que dañu setlu ni amna ay dawal katu saret yo xamne bo len xolé ci seni at motalu ñu fukki at ak juroom ñet yi nga xamne mom lañ doon sakku 18 ans motax ñu gennon wax li ni mel ngir ñu mën ko safara biñu ko waxe ci tamali ba gisoon nañu ay jéego yo xamne tamali won nañ ko ñu ko doon def be ñu gis saret yi danaka xalé sax ñu ci bari yorotu ñu kon dañ jek jek gis mag ñi kesse di dawal sareti waye dañoo jek jekki ben dir ñu doxal rek tambali wat gisat xalé yi yorat sareti di daw digante yenn ci ay localité wala quartier ci bir Touba di jëm ci marché yi wala di juggé ci marché yi di delu ci quartier yi lool nak bimu amé ñu bari nak seni setlu ba ci man mi nga xamné man damay setlu lool itam ndax ci dëkk bi la né yegna saret bis ap xalé diko dawal mané ko yow ñaataat gam mune mam lutax nga may laaj ñaataat la am mané ko det yow matalo fukki at ak juroom ñet yow mi ku la xol xamne matalo ko mune waaw man kay lolu mataluma ko mané ko kon lutax ngay dawal mu naan ma damay dawal damay liggey mané ko det mané ko yeen dañ ñewon kep ku ko matalul waro dawal mais dafa wax ni carrément lolu gaay dañ koy wax ni tambali bi rek way dañ ci gennat ni la ma tontu parce que dama japp ni kon gannaaw wax jojjum wax limuy tekki moy dañoo japp dafa mom gis na population bi gis nañ bari na lo xamne des fois buñ ci waxe day melni dañuy dem ba ci yagg gaay delu ci wat ginaaw bon lolou damay jox misalu tay rek li gëna bi nga xamne ne yagul mbirum marché occasion ngir nit ni buñu lal ci kaw tali bi ak yoy waye legui nga dem marché fekk gaay lal fep encore be auto yi di jall duñ mëna jall c'est à dire pour wax la ni rek kon mbir mi problème suivi amon na ci kon ci gannaaw ci lolu donte nak xamna ni liguey bi metti na parce que doole la laaj temps la laaj xel la laaj moyen la laaj manam moyen logistique tam lo xamne dem di nga déplacer wo meuna dem parce que meuno dem fune nga nan dang fay dox dafa laaj kon ay moyen logistique motax souvent bo gisee Baye Fally ci ben pick-up lañuy ne di def ay ronde meuno dox dem fep ak tank kon il faut nga moyen logistique xaliss la déjà moy di nga génné carburant bu bari muy gasoil wala essence deug ñi nga xamné ñoy liggéey danañu mos dara dañu lek la bëgg wax parce que tamit mënon toute une journée nga nek di liggéey té do ndik do agn wala sax rer la féké do rer wala do nan café lool yépp tamit ba légui ci budget la manam pour wax la ni kon il faut ni xamné ni askan wi xamné ni li ñi waxtaan gannaaw ay déclaration li nga xamne mo jëm ci dëkk bi ci walu worma ay xaaliss budul jeex la 70 millions parce que ñi nga xamne ñom lañuy wax dem leen ci terrain bi kenn du leen yobbu ci terrain bi te yoru ñu moyen déjà dinañ out ay badge wala ñu confectionner ay yéré yo xamne dañ koy niroler wala sax ñu yor auto yor chauffeur war leena dundal ci journée bobu waaw dafa am demone parce que xaliss moy guen ak fumu muntu joge rek xaliss day guen bonopi tam ñu war

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله مبوك نيغ لن دي نيو دي لن زياره دي لن نيانال جام دي لن واخ دال لن جام سي سين ريزو دي تي ال موي ديفيوزيون تريانغي لير دو ليميير داكار توبا لوغا جانت اف ام تيانير اف ام لير جي اف ام مبوك نيغ نيك سين ايميسيون فيجن دو لا جينيس 19h30 جاب 21h نيغ نوي ني ني اسيرل تكنيك استاد مام شيخ لو سون سيمباكي نيغ لاي زيار دي زيار ني ني اسيرل تكنيك فلا تي توبا عبد الله صامب مصطفى كولي لوغا سين بارا مانكاي نيو ديكو زيار دي نوي عيسات سال السلام عليكم ورحمه الله Salam alaykoum.
1: Wa alaykoum salam wa rahmatullah Abou Bakari. Ñong lay nuyu comme niko Mohamed Gueye lay waxe rek. Tambulé ci nuyu bi di nuyu di ñaanal Serigne Cheikh Aliou Mbacké bëgg jamm mu yag fi lol te wër Mbacké. Nuyu soxna Aissata Sall. Nuyu Mohamed Gueye lay. Nuyu oustaz Mam Cheikh Lo, nuyu soxna Aram Mbacké. Nga xamné mo ne ci xarala bi ñu koy nuyu bu baaxa ba Mbacké Balla. Di nuyu wa Touba ñom ñafa nek Abdoulaye Samba collègue ñom ñep la Louga ñang leen di nuyu 94.6 taxaw daru marna nak nuyu wa ye askanu yep ya fa nek tambalé ci nuyu Baye Modou Fall sonu sagar ci am sunu délégué quartier bi Serigne Mbaye Ndjay bu Serigne Baye Baba Ndjay ñing koy siaré bu baxa ba di nuyu ñep rek comme niñ koy waxé ak auditeur yi nga xamné sa yu né ñing ñuy safo di ngi muy melni soxna Aïda Sey ci melni soxna Fatou Ngom mom Jaraf ci melni maire Wali Fay ñom yep ñing leen di siaré maire bi Santou Ngom mom moko tuddu dana may nik daru man nan kon ñing koy siaré baxa bax ngom jere jeuf way
0: war nañu mandi nan nak sa jour daru
1: mar waaw daru mar nan
0: daru man nan
1: waaw di len ziaré baxa baxa ba
0: Aissata Sall ñu dem round up de l'actualité and ci ak yow xol lan nga ñi andil ci walu deg deg
2: round up de l'actualité round up de l'actualité
3: jeuf soxna Aram ñu ngi Abou Bakri li nga xamne mo gëna fess ci walu deg deg yi nga xamne ci ayubis bi nuy genn dañuy koy tambalé ci conseil des ministres bu 30 septembre bi ñu genn ñatt gi rew mi Bassirou Diomaye Diakhar Faye mom nak da dinaay jël école li ñuy wax école sénégalaise bi dal tek ko ci priorité yi manam mom Dakar tek ci kanam wax ni tamit ne nañu def luñu wax continuité des services publics way tam nañu fexé ba xex bi nga xamné mom lañuy xex li di cancer ñu gën ko taral xex bi ñuy xex li di cancer leneen lo xamné tamit da dinaay festival deg deg yi 29 septembre bi tamit ñattige réew mi da dinaay installer officiellement luñuy wax conseil consultatif des jeunes du Sénégal ñu nga xamné da fay nek espace bo xamné mom lañuy waxtané di ci def luñuy wax ay échange ak dialogue at mu jot nak dina tassé ak ñom lol nak dina tax gi nga xamne moy jeunesse bi gëna duggal seen loxo ci li nga xamne mom moy initiative yi ñi jël ci walu réew mi leneen lo xamne itam fess na ci walu deg deg yi comme nima ko waxé rek ci conseil des ministres té ñattigal réew mi tuddu ko nak octobre xamna nit à chaque fois ci lañuy gëna taral xex bi nga xamne mom lañuy xex cancer rawatina cancer du sein ak du col de l'utérus ñu ko tuddé li nga xamne mom moy octobre rose ci lolu sax nak ki nga xamne mo jité assemblée nationale mom dal dina ci yëkëti momit ay cadeau wax né rek jigéen ñi né ñu ngi seen wét ñu xam né ci xex bi nga xamne mom lañu cancer nañu xam né dal assemblée mom mi ngi ci wétu jigéen ñi ngir jappalé leen ci xex bi leneen lo xamne tamit dal dina fess dañuy wé ba légui ci walu santé ndax assemblée nationale dal dina y adopté mercredi bi ñu génn 30 septembre proposition de loi numéro 39/2026 relative à la santé en milieu carcéral mana dal wér gui yaram ci li nga xamne moy kasso yi ak nungu seen fa ñuy denc ñi nga xamne ñoo def ay ñaawteef li nga xamne moy texte bi nak mom mo dine pression bo xamne mom le établissement pénitentiaire yi tégone service ak service de santé yi ñom pression bobu ñu tégone taxna ba ñu dugalon proposition de loi bi légui dal dinañu koy adopter à l'unanimité leneen lo xamne tamit fessna ci walu deug ci enseignement supérieur ministère bi nga xamne mom lañ denk enseignement supérieur de la recherche et de l'innovation ñom nak dal dinañuy siwal niki demb ben liste bo xamne dañu né nak liste bu jëk la bo xamne fanwer ak ñent établissement privé d'enseignement supérieur nga xamne état reconnaître len té dañu ubbi won di jàngalé ñom nak dañuy ministère bi dal dinay wo nak population bi rawatina ñi nga xamne ñoo étudiants yi ak seeni mbokk ñu fexé nak ba def luñu wax vigilance mana dal ñu bayyi xel bu baax té di xol ñi nga xamné ñom ñoo am autorisation ngir ñu mëna inscrire fofu première liste bi nak 34 établissements privés ñi nga xamné nak 32 yi muy fanwer ak ñaar yi ñom ay formation de niveau licence ak master lañuy def yenen ñaar yi nak ñom ñoy def niveau doctorat waye mom nak ñoñu nak dañu wax né kenn reconnaître len état reconnaître len té ñom ñu ngi doon nek di jàngalé
0: ay université lañu ko
3: waaw mu am nak ay juroom ñaari doom adama yo xamné division des investigations criminelles itam dal dinañu len di tek loxo
4: juroom
3: né mu ngi jëmon ci ay sacc ak acte de vandalisme mana ay yaq yo xamné tef nañ ko lo xamné ñeël nak sénélek biñ do defé investigation yi nak ci lañu remonter ba gis né ñoñu ay receleur lañu dañ doon jaay ay câble électrique ak ay ci entrepôt soci ben société la woon ñoñu nak tek nañ leen loxo ñu jéxalé tamit ci li nga xamné mom le procureur de la république près le tribunal de grande instance hors classe de Dakar mom nak dal di siwel bilan bu jëk ci enquête bi nga xamné ubbi won nañ ko jëm ci nak fitna yi amone digënté 2021 ak 2024 fitna yoy nak ñu wax né ay événement politico judiciaire la parquet bi nak wax na né biñ défé investigation yi dal 76 personnes mana juroom ñaar fuk ak juroom ben doomu adama ñoo ci faatu lu ëpp ñaar téméri doomu adama nak ñom doon nañ leen def ay torture ak ay traitement yo xamné c'est inhumain yu dégradant mana dal doon nañ leen xognoñal di leen tek yu metti amna juroom yo xamné tamit ñom dañu leen tégon loxo mana dak jiñ len ay li nga xamné moy crime contre l'humanité xamna ci commentaire yi dinañ ci ñew lool da mo gëna fess ci deg ci ay bis bi ñuy genn
0: jërëjëf Aïssata Sall ñu bayyi suñuy andando pour may baña wax chroniqueur waaw xamuma fu
3: ñu
0: wa légui dama ko ragal légui nak ñu wax suñuy andando rek
5: jërëjëf soxna Aïssa jërëjëf Boubacar wax nga deug de comme lay gaay mom chronique bi mom dafa am leneen luñu chronique lu bokku rek li nga xamne moy deug gi ma sha Allah wa ñun liñ ci jël rek moy li nga xamne mom le procureur yëkëti te mu soxaloon réew mi yëpp te def na né actualité la bok def na né depuis 2021 ba actuellement ñu ci 2026 dafa mussé nek actualité li tax mu nek actualité nak moy lu nit ñi dundul la tek ci seeni gëtt nekul luñuy netali kenn aussi tam ay fée la li tax mu nek ay fée man yu ci bëri may won ci terrain bi yoron carte de presse ben télévision en ligne amna yu bëri yo xamné sama bëtt momako may duma sax sukunduku ci nan dégg na wala wax nañ mu nekkon nak ay mbir yu yéme yo xamné dañ ko doon gis Sénégal té lolu doppou la xar kanamu Sénégal manam jël ay doomi adama recruter len fay len xaliss jox len ay arme ñu ñew di bom ay nit yo xamné dañuy manifester sen mécontentement ci lan doxalin bo xamné anduñu ci malgré que nak ñepp xamnañ né rew amna nu muy mel su fitna jogé li wolofi di wax dafa am ñuy gamu ak ñuy ras dem dina am ñu ci duggu ño xamné kenn woowu len kenn waxu len ñu manifester ñom déjà sax ñu ci bëri xamuñu sax luy ay constitution wak ay droit wak ay yoyep li jënt wuñ ko moy seeni compte personnel lañ doon lijeenti manam nañu dajj fenn ñom ñu am luñ ci profiter yobbu ca parce que violence yi yag nañ ko alerter lu jitu événement 2021 di am ñu doon ko gis ci nawetan yi doon ko gis ci lamb ji donc yoyep ko ko jëlé bolé ko li jotone am 2021 affaire bi dafa gënon doy war mais nak li tax mu doy war moy man dama don wax man dama né wa buñuy manifester lo xamné lu jëm ci suñuy droit la ak ki yelef ñu né ku ci dem da ngay dé légui kan moy rayaté c'est ça le vrai problème ñu gis ay vidéo yo xamné ay force de l'ordre yo xamné ñom maintien de l'ordre lañ leen indé pour ñu def maintien de l'ordre mais ñu gis ño xamné dañuy génné arme viser nit ba mu neex leen ñu né ko teul door ko bal mu daanu lolu nak nañu retenir ben affaire man xam nga lumay bañ ñu duggal ko ci mbirum politique parce que lutax ma wax lool moy mbir mi tambalé wu lek 2021 dé 2012 si je me rappelle bien ki ñi wax Momadou Diop fi ci obélisque fofu lañ mom ci lañ ko bomé ci lañ bomé 12 personnes lolu tamit dafa resté impuni donc man nak dama japp né su féké né dossier dañ ko yëkëti pour léral li nga xamné mom mo fi am ci walu impunité pour léral ñi nga xamné ño def yenn crime yi ah koku dañ koy saluer mais su féké nak dossier dañ ko yëkëti pour lan uniquement raison politique su boba nak nañu xamné yoon kenn duko fowé

0: assalamu alaykum wa rahmatullah mbok yi mang leen di leen share ki di waxtaan ak yeen nak moy seen xarit seen mbakku serigne abdou geyri dial ma fas yene waxtaan ak yeen nak waxtaan wo xamne dana leen amal njariñ bu baakha baax rawati nak goor ñi ak soxna yi ak mbollem borom keur yi garab gi may ñeekki ak yeen nak moy garab gi ñi woyé goor pire 100% katan muy garab go xamne dañ ko liggey ngir jappale ci borom keur yi ñen ñi nga xamne dañoo yor ay soxna yu ndaw wala ñu yor ñent soxna wala ñaar wala sax ben waye dal new doole sonal len lol ba nar tass sen keur motax ñu geussu garab gi indil len ko ngir ñoñu yi man ci safaraw mëna amadi yaakar seeni soxna mëna amadi yaakar ci ñom mëna digar seeni digal bu baaxa baax muy garab go xamne dañ koy jaay garanté ko garab go xamne soko jëlé te amo résultat bo xeyé dello ci wat ko jël la nga joxé won li nak wax ju leer nañ la ndax radio lay waxé ta radio yaakar na ñepp koy deglu kon nak ki nga xamne da am neew doole ci kërëm te bëgg garab gu wër go xamne amul benn effet secondaire yépp di ay céréal mu bëgg faju ci garab réewum ñëwal jël sunu garab gi ñuy woyé gor pire 100% katan soko jëlé amo résultat ñëwal dello ci wat ko jël la nga joxé won garab gogo nak kuko bëgg budé fi ci Touba ñëwal ñaari pono ci suufu étage bu wéx bi fofu lañ am cabine daru minam bio fofu la cabine bi nek wala nga won ci 77 943 06 88 garab la guñ lay jaay ba nopi garantel lako soko jëlé amo ci li nga bëgg ñëwal dello ci wat ko jël sa xaliss lool mom jërul sax danaka wax ju bare bare wax deug yalla benen bi moy garab guñu woyé yokalma garab la go xamne dañ ko liggéey ngir ñi amé cër bu ndaw wala mu gatt wala mu sew ñu bëgg ko yok ta du am benn jafé jafé garab la go xamne momitam soko jëlé diko utiliser dir bu gatt cër bi dina tollu na nga bëgg ta du am benn ngañ du am benn effet secondaire inshallah ku soxla garab gogou man nga ñoo wo 77 943 06 88 77 943 06 88 cabine baangi ñaari pono ci suufu étage bu wex bi ñi nga xamne dañoo amé hémorite ak ndoxum city mu sonal leen lol mo xam muy hémorite bi genn wala bi nek ci biir mo xam ngay séré wala ngay baloné ce biir di am ngelaw nga bëgg safaraw ci katnu yalla sun borom wala hémorite bi nga xamne da def picci ci suuf borom tok jafé ko wala dal mu gis na day genné deret buy dem toilette lolou itam hémorite da koy def colopathie da koy def amna ñu bari nak ño xamne dañuy am colopathie jaawale ko ak hémorite ndax dañoo xawon ro nu ñuy doxé te bokkuñu colopathie mom kum dal man nga séré lu mat ay fan di lek di nan ta sa toilette du démé non wala sax boy dem lu melni ay ki beuy ngay genné ba nopi day and ak deret yenn say du ñepp la koy def nak way amna ño xamne non lay doxé ki nga xamne da am colopathie fonctionnel nañu wo 77 943 06 88 wala moñ 76 550 34 34. Amna ño xamne dañoo amé hépatite B wala hépatite A. Hépatite yi nak bari na waye bokku na ci ay mandargam nit ki ay bëtam day commencé di son wala muy mir wala muy waccu wala am xelam di tey wala dootu am xemem teef ci yenn lek yi yoy yep wala wetu ndey joram ci souf di commencer di jam mu diko sentir lolou bula dalé jappal né am nga tawat yi ñuy woyé hépatite bo ñëwé daru minam bio inshallah rabbi garab yu efficace mi ngi fi woñ ci 77 943 06 88 wala nga woñ ci 76 550 34 34 yow mi nga xamné da nga am fièvre bi ñuy woyé diabète mo xam type 1 nga am wala type 2 ci bo glycémique hyperglycémique sucre bu yek wala sucre bu wacc nga am ko te bëgg mu safaraw ndax tawat yeppay wër li kuli daawun dawa ku len wax ne tawat sangam du wër mom moko mën da faj waye tawat yeppay wër woñu ci 77 943 06 88 77 943 06 88 ñi nga xamne dañoo amé asthme asthme nak lu metti la gone yi la gëna sonal ak yenn ci mag ñi muy dënn bo xamne da fay ubbeeku borom di xéxat di metti di gawa son muy tawat jo xamne ju metti la ñim dal ñu bari dañuy défé na sax sétane da leena japp te fekk na asthme rek la ñi amé asthme nañ ñu woj 77 943 06 88 wala ñu ñew daru minam bio ñongi fi ci ñaari pono ci suufu étage bu wex bi wala ñu woñu ci 76 550 34 34 ñi nga xamne dañoo amé nerf sciatique wala ñu amé rhumatisme ak arthrose yoy yep ay mandarga la yo xamné ci tank lay japp nerf sciatique nak day départ ci ndig jaar ci souf togu kay yi jëm ci om bi fofu lay japp ñaare budé rhumatisme nak ñaare om bi dafa am lu ñu wax cartilage am liquide bu fekke liquide bi dafa wagneku wala mu jeex ñaar yaax yi dañuy lalante muy lu metti metti romantisme nak ñaare fi ngay joggé lay faral di metti mo tax olof yi diko woyé fièvre sed ki nga xamné da amé nerf sciatique wala mo amé romantisme wala arthrose ñewal daru minam bio wala nga woñu 77 943 06 88 wala 76 650 34 34 ki amé hernie discale nak ndig lay japp ñi nga xamné dañuy yëkëti lu 10 wala ñu yenn lu 10 wala ñu daanu yoy yëpp da fay bokku ci li joxé hernie discale képp ko xamné am nga hernie discale woñu 77 943 06 88 wala nga ñew daru minam bio ñogi ci suufu étage bu wéx bi ci ñaari bono wala nga woñu 76 650 34 34 ñi nga xamne dañu amé hernie hiatale nak abdan lay japp nuro na ak estomac lol te bokkuñu waye nit ki bu ñëwé mom bu expliquer rek dañ xam hernie hiatale la am wala estomac la am insha Allah rabbi estomac bobu tamit lu metti la lu xew ci jamono lo xamne li ëpp ci li ñi lek daf koy joxé kum dal ñaaré sëb dañ day tang ci digg ginaaw day faral di metti yitam am na ño xamne buñu lekke ba paré lañuy doora commencé am jafé jafé am ño xamne buñu lekke ba lu wex lañuy am jafé jafé am ño xamne buñu xifé rek tambulé am jafé jafé liko waral moy cër bi mo tuddu estomac waye fièvre bi koy dal moy ulcère kon képp ko xamne estomac daf la sonal ñëwal ñu défal la traitement ci katnu yalla suñu borom nga safaraw te du am ben jafé jafé yow mi nga xamne da nga amé hernie inguinal hernie nak ay façon la hernie nak soko déggé moy organe bo xamne dafa genn place am dem ci place bo xamne nekul place am hernie hiatale hernie umbilical hernie dans la ligne blanche hernie inguinal moy japp ci souf def aw xor aw donju bu ko defé mom la magni di woyé ulde kon nak man na dal fu nek ci nit man na dal ci naq bi man na dal ci bir bi man na dal ci soufu way yoré kon képp ko amé hernie wala nga am varicocele woñu ci 77 943 06 88 ñi nga xamné dañu amé reflux gastrique ulcère gastrique reflux gastrique ñoñ tamit man nañu wo ci 77 943 06 88 wala ñu woñ 76 650 34 34 wala ngeen ñew ci cabinet daru minam bio ñongi fi ci ñaari bonne ci suufu étage bi amna ño xamne prostate lañ am mag ñi nak lepp lu mi sonal donte dina dal li yenn waxambaane yi prostate nak ñaari façon la dafa am bu teju am bu tijeeku bu teju bi moy ki nga xamne mënta tour ndox ba dañ koy defal sondu mu doora mëna tour ndox normal ki nga xamne da ubbeeku nak moy ki nga xamne mom bu safé tour ndox lu neew neew bu yexé daf ko ci ay yérem wala muy jog ñetti yoon ci guddigi mba ñenti yoon ci guddigi ak ci bëcëg yépp tour ndoxam day jégué yanto am naño xamne da leen di yobbu bañuy saw dret sax loolu kum dal man nga ñew daru minam bio wala nga woñu ci 77 943 06 88 77 943 06 88 amna itam benen garab buñuy wax jongoma wala natir guro jongoma nak ay parti lay mayé ñi bëgg ay hanche ak yenen ci duma ko nek diko détaillé ñi nga xamné dañoo bëgg am yaram nak jogé ci fièvre wala ñu jek jek jeex nampal ba jeex wala ñu perte poids dal te bëgg jotaat seen poids mëna ñëwo 77 943 06 88 ñi nga xamne dañu am goitre goat nak ci suufu baat bi lay nekk doon aw xor wu mak nit ñi dañ koy ëppalanté nak am na ño xamne bu mak lañuy yor day mag am ño xamne bu yam lañuy am am ño xamne seeni bëtt mo commencé di genn lool lepp goat da ciy feñ kon ko am fièvre goat muy goor muy jigen woñu 77 943 06 88 wala nga woñu 76 650 34 34 wala nga ñew ñaari pono ci suufu étage bu wéx bi fofu la cabine daru minam bio nek ñi nga xamne dañu am hypertension hypertension nak moy tension bo xamne da fay yegg tension bu yegg nak képp ko xamne mi ngi lay dal lu bari na nga fexé ko safara ndax dalay indil metitu bop indil la yaram wuy 10 ta tension bu yegg mën na dem ba yobbu nit ki ci AVC AVC nak ñaari xet la ischémique ak hémorragie mom la tubab di wax accident vasculaire cérébral kon ki nga xamne da mom sa bu lay daner rek day fekk nga teud di nelaw wala nga dugg sa toilette danu wala nga jek jek danu mu dikkel la non mom dal daf lay bet motax ñu nan ko accident vasculaire cérébral ñi amé tension bu yegg bu bari nak ñu upp mom lay danel kon nak ki bëgg mucc ci AVC na fexé ba tension di normal insha Allah rabbi ku ko bëgg woñu 77 943 06 88 amna ño xamne dañu amé oligospermie moy seen man yu dafa oyof wala walax ndian yi ci wara nek doyut yoyu pour nit ki am dom pour yoyu yep fokk mu mat lam wara mat nit ki doora meuna am dom ci katnu yalla sun borom kon ko amé olu gasper mi man yi bo xamne dal doyul walax ndian yi doyul wala qualité bi baxul quantité bi baxul woñu 77 943 06 88 wala nga woñu 76 650 34 34 wala nga ñew daru minam bio ñongi ci suufu étage bi ci ñaari pono bo ñëwé di nga fekk daru minam bio fofu garab go soxla di nga ko fekk mot de vente dañ ko fi safara moy biir buy metti balotement de vente dañ ko fi safara moy biir bo xamne day am air gonflement de pieds et de chevilles moy tank yo xamne da fay newi drapanocytose dañ koy safara ci cabine bi tuberculose chronique dañ ko fi safara xuxan tawat la jo xamne ñaari bul yi ci suuf ben bi day ëpp morom ja ñen ñi dañ koy metti le ñen ñi du metti waye luy mag la kon li gën moy nga fajj ko ñi nga xamne dañu am xuxan tamit dañ koy safara ci bërepp bi
1: cancer
0: mom la olof di wax ngal tour wi nak mo reuy waye ngal la olof diko woyé kum dal man na dal ci yaram moy cancer de peau man na dal ci foie moy cancer de foie fum dal ci nit ki rek garab yaangi fi inshallah likuli dawun dawa ñi nga xamne dañu am jafé jafé noy manam den buy fat difficulté respiratoire ñi am jafé jafé bobu man na ñëwo 77 943 06 88 manki de plaisir jigen ñi and ak seen borom kër te duñ yëg banex régal douloureuse moy gis régal muy metti bronchite xawna nu rok asthme te bokku ñu tamit waye dañ ko fi fajj cancer colorectal mom ci mbax gi la ëpp lu muy japp migraine genn walu bop go xamne day faral di metti épilepsie moy ñi daanu jek jek daanu lu mat 5 minutes jogat ñu def na dañoo yar rap ta fekk na tawat la bu nekk ci seen bop dañ koy safara fièvre moy yaram bo xamne da fay faral di tang insomnie ñi nga xamne nelaw daf leena jafel lol tamit dañ koy traiter fofu ci cabine bi cholesterol manam diiw gu bari ñi nga xamne dañoo bëgg perdre poids seen yaram jël poids bu bari bari ñuy gaawa sonnu té dañ ko fi traité hématurie moy ñi nga xamné dañuy saw dérèt ñuy saw dañuy gis né day and ak dérèt dañ koy safara fofu infection urinaire ak infection gonécoque manam chopis yépp dañ koy traité fofu fibrom calcul rénal moy ñaari rein lay japp ci ginnaw brûlure moy ñi nga xamné dañoo am ay lak lak bu metté metté metti mo xam gaz lak len wala courant wala dara ñu bëgg wër té du am ben tas seen jëm dara du ci yaq seen peau dara du ci yaq né ñew defaral nañ len garab yu wer ñi nga xamne dañu am douleur cardiaque den buy fat ñoñu ñep wala muy metti amna fofu animé ñi nga xamne dañu manki drat garab yu koy safara ñi ngi fi énergie nocturne moy ñi nga xamne dañuy sawlal day dal mak di dal gone nak waaw kyste fibrom yeyep miom trompe bousé douleur mammaire moy wène wo xamné da fay faral di metti kiko am man nga ño wo 77 943 06 88 mauvaise haleine ak perte blanche ak douleur bas ventre yoy yep dañ koy safara ci cabine bi kon ñi nga xamné daño amé tawat yi dal yi ma tuddu ak yu ma tuddul ndax lepp xajul ci émission bi wo leñ ñu ci 77 943 06 88 wala ngeen woñu 76 650 34 34 ci 77 943 06 88 wala ngeen woñu 76 650 34 34 garab gi ma tambulé won nak fi lay mujjé moy gor pire 100% katane garab la go xamné dama koy jaay garanté ko soko jëlé amo résultat mom nak ñi néw doolé ko taxajuk ñi gaaw jot seen bop ak as bo mëna am soko jëlé té amo ci li nga bëgg bo xeyé délu ci watal garab gi garab gogu nak mang ko ligéy ci petit cola buy ak ginger ak mbokk ak basi ak céréales yoyu ak garab yi ñu woyé ndandam ci lañ ko ligéy ba nit ki man ko jël am résultat do am ben effet secondaire ku ko soxla woñu 77 943 06 88 wala nga woñu ci 76 650 34 34 wala nga ñew ñaari pono fofu la daru minam bio nek ci soufu étage bu wex bi assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh yalla ñep am jam bakki borom touba